Srpska pravoslavna crkva i vernici danas 21. septembra obeležavaju rođenje Presvete Bogorodice, praznik koji je u narodu poznat kao Mala Gospojina. Reč je o jednom od velikih bogorodičinih praznika, a brojne porodice u Srbiji obeležavaju ga i kao krsnu slavu. Prema crkvenom predanju, Presveta Bogorodica Marija rođena je u Nazaretu od roditelja Joakima i Ane. Oni su dugo bili bez dece i u poznim godinama molili su se Bogu da im podari potomstvo. Rođenje njihove ćerke Marije u hrišćanskoj tradiciji predstavlja početak događaja koji će voditi ka rođenju Isusa Hrista. Predanje kaže da je Marija sa 3 godine odvedena u hram, pošto su je roditelji zavetovali Bogu. Upravo zbog mesta koje Bogorodica zauzima u hrišćanstvu, praznik njenog rođenja vekovima ima veliki značaj među pravoslavnim vernicima. Mala Gospojina je, međutim, duboko ukorenjena i u narodnim običajima u Srbiji. Nekada je ovaj praznik označavao važnu prekretnicu u godini. Završavao se period između Velike i Male Gospojine, a počinjali su veliki jesenji poslovi. Za zemljoradnike je 21. septembar tradicionalno označavao vreme početka jesenjeg oranja i setve ozimnih useva, dok su se u pojedinim krajevima održavale stočarske svečanosti, sabori, zavetine, molitve i litije. Za ovaj praznik, poštovani slušaoci, vezan je još jedan običaj koji se dugo održao u Srbiji. Od Male Gospojine tradicionalno je počinjao period jesenjih svadbi, zbog čega se ovaj dan smatrao posebno povoljnim za venčanja i veritbe. U narodnoj tradiciji postojala su i brojna verovanja vezana za period između Velike i Male Gospojine. Verovalo se da lekovito bilje, ubrano tokom tih dana, ima naročitu snagu. Jaja, sakupljena u tom periodu, čuvala su se za nasad, uz verovanje da mogu dugo ostati sveža i da će pilići izleženi iz njih biti dobre nosilje. Posebno zanimljivo verovanje odnosi se na vreme na Malu Gospojinu. Prema narodnom predanju, ukoliko 21. septembar osvane vedar i sunčan, očekuje se lepo vreme tokom jeseni, pa čak i zime. Važno je, međutim, napraviti razliku između ovih narodnih verovanja i samog crkvenog praznika. Običaj je o vremenu, biljkama, usevima i svadbama deo su narodne tradicije koja se tokom vekova razvijala oko Male Gospojine. Ove godine praznik pada u ponedeljak. U brojnim pravoslavnim hramovima služe se liturgije, a u Beogradu je najavljeno i posebno bogosluženje u Vaznesenskoj crkvi uz učešće igumana Hilandara, Arhimandrita, Metodija i dela hrišćanskog bratstva. Srećan vam praznik, dragi prijatelji!

0: Vremeplov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Vremeplova na talasima Banje Dvojka radija. Mi ovoga jutra otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 21. septembar. 1846. godine na današnji dan je rođen srpski političar i pisac Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji i prvi teoretičar realizma u srpskoj literaturi. Pokrenuo je prvi socijalistički list u Srbiji, Radenik, 1871. godine. Njegove ideje su imale veliki uticaj na razvoj socijalističke ideologije i politike u Srbiji i na Balkanu. Srbija na istoku, načela narodne ekonomije, pevanje i mišljenje. Na današnji dan 1860. godine preminuo je nemački filozof Artur Schopenhauer. Njegovu duboko pesimističnu filozofiju prihvatila je generacija razočarana neuspehom nacionalnih pokreta 1848. godine u Evropi, a u filozofiji i književnosti našla je odraza u delima Fridriha Ničea i Tomasa Mana, dela Svet kao volja i predstava, Parega i Paralipomena. 21. septembra 1973. godine Jugoslavija je prekinula diplomatske odnose sa Čileom. 10 dana posle puča generala Augusta Pinočea, u kojem je ubijen predsjednik Salvador Allende. Na današnji dan 1993. godine predsjednik Rusije Boris Jeljcin raspustio je parlament pod optužbom da poslanici u parlamentu blokiraju ustavne reforme i izbore. Pobunjeni poslanici zabarikadirali su se u zgradi parlamenta, odakle su isterani uz pomoć vojske 4. oktobra. 2003. godine na današnji dan, nakon 14 godina osmatranja planete Jupiter i njenih satelita, NASA je uništila posmatrački brod Galileo. I na današnji dan 2014. godine svet je u 2013. izbacio mnogo više ugljen dioksida u atmosferu nego ikada ranije, a tri najveća zagađivača su Kina, Sjedinjene Američke Države i Indija, navodi se u izveštaju uoči samita Ujedinjenih nacija o klimi. 8:49 na časovniku robnih kuća Boss Shop. Poštovani slušalci, slušali ste Vremeplov na talasima Banje Dvojka radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko prenijeli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 21. septembar. Dobro vam jutro.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas 21. septembra obeležavaju rođenje Presvete Bogorodice, praznik koji je u narodu poznat kao Mala Gospojina. Reč je o jednom od velikih bogorodičinih praznika, a brojne porodice u Srbiji obeležavaju ga i kao krsnu slavu. Prema crkvenom predanju, Presveta Bogorodica Marija rođena je u Nazaretu od roditelja Joakima i Ane. Oni su dugo bili bez dece i u poznim godinama molili su se Bogu da im podari potomstvo. Rođenje njihove ćerke Marije u hrišćanskoj tradiciji predstavlja početak događaja koji će voditi ka rođenju Isusa Hrista. Predanje kaže da je Marija sa 3 godine odvedena u hram, pošto su je roditelji zavetovali Bogu. Upravo zbog mesta koje Bogorodica zauzima u hrišćanstvu, praznik njenog rođenja vekovima ima veliki značaj među pravoslavnim vernicima. Mala Gospojina je, međutim, duboko ukorenjena i u narodnim običajima u Srbiji. Nekada je ovaj praznik označavao važnu prekretnicu u godini. Završavao se period između Velike i Male Gospojine, a počinjali su veliki jesenji poslovi. Za zemljoradnike je 21. septembar tradicionalno označavao vreme početka jesenjeg oranja i setve ozimnih useva, dok su se u pojedinim krajevima održavale stočarske svečanosti, sabori, zavetine, molitve i litije. Za ovaj praznik, poštovani slušalci, vezan je još jedan običaj koji se dugo održao u Srbiji. Od Male Gospojine tradicionalno je počinjao period jesenjih svadbi, zbog čega se ovaj dan smatrao posebno povoljnim za venčanja i veritbe. U narodnoj tradiciji postojala su i brojna verovanja vezana za period između Velike i Male Gospojine. Verovalo se da lekovito bilje, ubrano tokom tih dana, ima naročitu snagu. Jaja, sakupljena u tom periodu, čuvala su se za nasad, uz verovanje da mogu dugo ostati sveža i da će pilići izleženi iz njih biti dobre nosilje. Posebno zanimljivo verovanje odnosi se na vreme na Malu Gospojinu. Prema narodnom predanju, ukoliko 21. septembar osvane vedar i sunčan, očekuje se lepo vreme tokom jeseni, pa čak i zime. Važno je, međutim, napraviti razliku između ovih narodnih verovanja i samog crkvenog praznika. Običaj je o vremenu, biljkama, usevima i svadbama deo su narodne tradicije koja se tokom vekova razvijala oko Male Gospojine. Srećan vam praznik, dragi prijatelji!

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru. Čajori.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas 21. septembra obeležavaju rođenje Presvete Bogorodice, praznik koji je u narodu poznat kao Mala Gospojina. Reč je o jednom od velikih bogorodičinih praznika, a brojne porodice u Srbiji obeležavaju ga i kao krsnu slavu. Prema crkvenom predanju, Presveta Bogorodica Marija rođena je u Nazaretu od roditelja Joakima i Ane. Oni su dugo bili bez dece i u poznim godinama molili su se Bogu da im podari potomstvo. Rođenje njihove ćerke Marije u hrišćanskoj tradiciji predstavlja početak događaja koji će voditi ka rođenju Isusa Hrista. Predanje kaže da je Marija sa 3 godine odvedena u hram, pošto su je roditelji zavetovali Bogu. Upravo zbog mesta koje Bogorodica zauzima u hrišćanstvu, praznik njenog rođenja vekovima ima veliki značaj među pravoslavnim vernicima. Mala Gospojina je, međutim, duboko ukorenjena i u narodnim običajima u Srbiji. Nekada je ovaj praznik označavao važnu prekretnicu u godini. Završavao se period između Velike i Male Gospojine, a počinjali su veliki jesenji poslovi. Za zemljoradnike je 21. septembar tradicionalno označavao vreme početka jesenjeg oranja i setve ozimnih useva, dok su se u pojedinim krajevima održavale stočarske svečanosti, sabori, zavetine, molitve i litije. Za ovaj praznik, poštovani slušalci, vezan je još jedan običaj koji se dugo održao u Srbiji. Od Male Gospojine tradicionalno je počinjao period jesenjih svadbi, zbog čega se ovaj dan smatrao posebno povoljnim za venčanja i veritbe. U narodnoj tradiciji postojala su i brojna verovanja vezana za period između Velike i Male Gospojine. Verovalo se da lekovito bilje, ubrano tokom tih dana, ima naročitu snagu. Jaja, sakupljena u tom periodu, čuvala su se za nasad, uz verovanje da mogu dugo ostati sveža i da će pilići izleženi iz njih biti dobre nosilje. Posebno zanimljivo verovanje odnosi se na vreme na Malu Gospojinu. Prema narodnom predanju, ukoliko 21. septembar osvane vedar i sunčan, očekuje se lepo vreme tokom jeseni, pa čak i zime. Važno je, međutim, napraviti razliku između ovih narodnih verovanja i samog crkvenog praznika. Običaj je o vremenu, biljkama, usevima i svadbama deo su narodne tradicije koja se tokom vekova razvijala oko Male Gospojine. Srećan vam praznik, dragi prijatelji!

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Evo još jedne specijalne muzičke želje, hit Snežane Savić iz daleke 1984. godine. Treba li ga uopšte predstavljati? Volim te, sunce moje.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Specijalno za slavljenika Dragana Jovića Potleta, njegove drage goste, prijatelje, rođake, kao i za rođake u Švajcarskoj od Folk Radija Banje Dvojke.

Specijalno za slavljenika Dragana Jovića Potleta, njegove drage goste, prijatelje, rođake, kao i za rođake u Švajcarskoj od Folk Radija Banje Dvojke.

Specijalno za slavljenika Dragana Jovića Potleta, njegove drage goste, prijatelje, rođake, kao i za rođake u Švajcarskoj od Folk Radija Banje Dvojke.